0: da ngeen yaag say doom
1: wa bakkañ kan ngeen di yew kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi leen koy laaj bakkañ bakkañ ñu gëm lo leen benn sologa te moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal rek état ki pay ki leen ko wax da joom wallahi ki leen ko wax da joom car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu ñu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yeena fay lempo état jilat ci seen lempo seen xaaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi leen te jamono bi ngay tok car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu leen yobbu hôpital mba bu leen yobbu ngent mba de ñu taxaw fa 1 heure de temps et demi car fi ku leen fa nga wagniko nak far lakkat carré ci dess car manki na alum nen nga lakati car bolé ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ku wagné ko lu tollé fepp sar mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi wat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperse l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa bay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifester au pacifique bayi fi car bi bañ ko lak mané biñ leen tabaxalé wañ wo xamni ci ngeen di lekké di ca nané ngeen mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngeen yak ngeen yakar ni kan mo koy fay état dedet sa lempay ñaari wajur moy defarat wañu nga lak campus bi nga tal toj ko rek xexé ko ku koy defarat état lolou ay wax la rek nafak rew mi état di tib di joxe di defarat campus bi nga lak di defarat wañ wi nga tal nafak rew min tib di xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa ne sa ñaari wajur ko fa yobbu état dem timbu ci nafa gi lele ma deggu ñaan dafa ak rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deggu ñu tubab 100% deggu ñu anglais 100% deggu jeggu ñu wolof 100% musaf sabira bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa du ñi ñi ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërté wax gafa ak rew mi gafa ga aw fas lañ koy takkal état ci nafa ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone nafa ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow étudiant bi bo jangé bu nopi bo commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé wul nga sante yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xamna ko leleng mo war sama auto sama ram woñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deux yi sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ke yalla yoni won gëlem la daan war nga war lu mel non wañi ko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yi yonti yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu sax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek do sant mukk yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye du ngeen xarab waye bo de mëno ñaka baña xarab waye waye bul tojaka tal li ñepp bok bul tojaka tal li ñepp bok kar bi sama fami dañu fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne moudou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko kar bi kon ñun ñepp suñu alala nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxul duggu ci lek kay lek ca toke mu daw sa bir lolou du étudiant yi rek lay dal du daari alcorane rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolou par accident lay ñew est ce que lolou jarna lak ab car est ce que lolou jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yonni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xel ko bi bobo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jégué dëkk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem soow daldi génné am soow ñar ko jox ma naan ndekete soow momu unku sawna ci man naan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax miti bu for waye sama ngor muyuma ma manifesté woko lama feñal moy dama commencé tambalé di wacc bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw mané jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kéra wuluma wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa su ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñ sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala lu ñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul tokkar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay dié kenn mënu ko ciaté dié yal nako yalla yërem te wërsegal ay wajuram lu nga fa wootu waye dogalum yalla dikk na ba nopi jërul yaq alali peuple bi tali bi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé tali bi am nga ay ané diko jambat tali bo xamné ay xéer ak essence ak gasoil lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pono tal ko muruy lak buñ koy réparé luñ koy réparé sa alal koy réparé wadé du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ca palais ba diko fay wèr wu déwou né légui bu féké ni da nga continuer di fay état wèr wu déwou né for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci naf ak rew mi lañ ko wara défaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ab étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sakku xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def muni watlu continuer rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mun wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al'in al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo muni koku moy representant iblis ak ku meena don moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni pousser na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campisti muni jamono bobu ki len def lolou muna moni moy seenum iblis man sama fou ci politique wo politique luma man yeen ndaw ñi la bëgg yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk rew lolu la ni sama ngor muy ma ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man na'akum ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana man gannaaw sa aliwo sunnet lim doko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena koka kum mana don moy sam shaytané bisub kérok mo represente iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey sunne geraw do jang sa aliwo gerawlo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabi al ilmi ma'a adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu meleen waxe li ba noppi ma ngi len di denk yeen mbollem étudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem étudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi ma'al adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu na ngeen di sakku xam xam way na and ak teggina sakku li xam xam tam and ak teggina ma'al adabi ma'al adabi mun ya ayyuha sibyan la tastaqilu an al-huda wa bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw ma son na ko wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waw muy waw dama gis ñom bu géraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñima ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggi leen nak lu ko fay bép bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi rek waye nek nañ fa ba joggé fa mo suñu garaw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñingi ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñingi ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxut yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ngi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yak yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ci jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocc ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko roccé rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye rek bu fekké ni bi ngay rocc ci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang fa qaddimu ta'alluman sen première intention nay am xam xam wut xam xam Cheikh Al-Hasan Al-Basri radiyallahu ta'ala anhu neena won lawla al-ilm kana an-nasu kal-ba'ima Al-Hasan Al-Basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparé ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñu libéré len seen bop xam ngeen ñu ngeen di libéré seen bop taal taxut ngeen libéré seen bop lak taxut xam nga ñu ngeen di libéré seen bop jang ba xam jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi len nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamewul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamewul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la wax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko Seigne Touba de mom lim waxone borom ndar daniko man ahmadou duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadou duma koku man gennema ci parce que touba bi lolou la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol lolou la fi touba bi fekkone Seigne Touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni dakoro ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bok ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mouride la waaw seigne modou mbaye cham muy mouride luy sun yoon ci mouride seigne modou mbaye cham ñun la mouride ñun ak mouride tan kay mom lay jari lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da la nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba ko ñu andal ma gagner mané c'est pas vrai ko ñu andal nga gagner mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba ko ñu andal nga gagner du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagner na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ waron wax dañ ko fe ba xam nga liñ waron wax dañ waron wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ waron wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabatuk seigne touba gi fi nekkone ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko jigu wulen andu ñok mom danañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte senghor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni cheikh abdullah taxaway bimu ci amon waye ci ginaaw seigne fallu ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh modou fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh mun taxam mbacke mu waxal bopam ni election yi bimu jufse mom seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bi mu djibsiye waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewul est ce bokay xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlul la ci seigne touba donte ñi ñakula yow baye bo and ci rek bo ci ande dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagné lool du deug seigne touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yous ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba andal yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax limay bëgg wax senegal dafa am ko mag ñi moñe gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni serigne abdullahi wad kan moko eppone ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdullahi wad liñ toj ak liñ ta lepp ndax mas na gagné dedet gis nga senegal ñi koy joxe ñi ngi ci seen ruq yi ci seen deri kurus ye senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ko xamul waye ko xam da nga xam ni seen senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi senegal ni koy joxe ni ngi ci seen ruq yi te ku ci ni ci ñom la mag nga yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yoppone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bi mu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mang ni jox ko rew mi rawati na cheikh salim mbake mang ni jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal koy ku violent parce que niñu ko sancé la bokku ta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kanam neul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñu def toja ka taal mag ña nga ci seen ruqata naan mag ñoo ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topala nak waye luñu andul du soti mag ñoo ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine jo gess derata ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du deret senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañoo touron seeni deret ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñewé seydi alhadji malik ñew xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata senegal seeni deret ñoom ñepp dañoo échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoonu alhadji malik jaaron seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développer wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi aw lak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bimu binde adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngeen balma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabaarak wa ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben representant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yeppit nak defna ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mëna présenter mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu révolté ñuko abadan koku ñun niñu gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bo bu nga ñuy wax niñ gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu dereg la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun baram ni len mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu negatif dox nako xam xam spirituel ak xam xam temporel legui sa dépend nak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre buñ ci chiffre man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëll ak yowmal khiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafs xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dereté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dugalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dereté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dugal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ muni akham muni waw tournawis lu muy jariñ muni akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ muni adama yow xamal len ko wa allamal adama al asma'a kullaha zuma aratuhum alalam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni na li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don sama aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma abiyon moy lan mbulan siri moy lan ñu ni xam adama juk taxaw ni abiyon mu na mu ni ci jawu jeley naaw lo de li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war dina mom ci jawu ji malaka yi ne ha eske alol dam na solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay am na solo ci doom adam mu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu ji lay naaw malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du nan motax mu ñu ko xam mu ñu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi mu na mu ni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sék ñom sam manam ciebu jeen penda sisé wala ciebu jeen penda sil la wala ciebu jeen penda jaxatu degg na fa nit ñi wax ciebu jeen penda mbay mani togn na wa mbayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeen penda jaxate mu ni ñom ki lañuy baye li pour malaka yi ni ah li amna solo kat dina mom mënu ko ñak ta da koy aaji wo amna solo yalla ni li motax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk invente avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay na kon yalla ko jangal yalla ko xamal wa allamal adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo demé ci arabisan yi aw lak do ngi len di jangal jangalu len diine gis nga nit dana deg l'islam min al awwal ila al akhar te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc alquran alkarim mais man nga deg diina te do deg arab jote wuñ dara man nga deg diina te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diina ñi jangé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diina wallahi ya leen gëna deg diina sun borom ni ar-rahman allama al-quran khalaqa al-insana allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam ñepp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xam temporel bi tax mu mëna am development ci adina ñaari xéti xam xam ñepp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi musallam ñom dañ ko juddualé ñaari xéti xam xam ñepp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko juddualé ñom yonent yalla yi musallam wallu yi len donu sen gannaaw ñom biñu ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar sen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñu ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi bu ñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupéré ko parce que xamna ñu mënatu li na lor mo tax nga dégg Seyd Touba nan malaktu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malaktu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba bi amu ci yoon gal yi muy gën ci yérem ay talibé ma koy defal Touba bi amu ci yoon bu fi yagone touti wallahi man na dem bay defar lo talibi ay avion yi nal bu fi yagatone touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi nal sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamané ngok nak fulen neex dugulen rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngén réussir mukk mina mun a ila bi sultan ndara du ngén la jang xam xam bi tax réussir waye aw lak bo wacce amérique dakal lak américain ay anglais waye mëno défar pousso bol le wacce France ya dakalak wa France ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam akoy maye dang koy jang Sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacré ko mu jeex fale manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen te fekk liñ warana def du lolu liñ warana def moy dañu warana jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barab yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxan yi wër ko ba melni geejji nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagner nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba défar moteur yi bopam nga xamné dootu sax jël moteur bi tubab bi défar diko ci tek waye moteur yi bopam lay défar mal asaf xam nga luñuy défa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte en cadre sen dom ji inventé am ben moteur bo xamne da nga ci dawal di accélérer top ci ginnawam ni stuti man na dem ba defar bo xamne da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner man na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yen ngeen di tojantay bop ci université rek ak ak ayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm tudd ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewul leen ngir yalla yewul leen kep ku leen bëgg wax ni sénégal dara ta koy suxat giñ na ko ci cheikhul khadim waxul deug sénégal jam rek koy suxat bi ni bey jox na ci exemple leader protégé fi nekkon té ndaw ñi top leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñikoy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi rek ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu dongu dess ci ñi fal ñi nga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikul mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuftil mulka fulan ñikoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuftil mulka fulan ñikoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuftil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew yi de senegal dafa spécial réew la moo xam ni li ñuy wax naan ci arab al insanul munasib dañuy wax ni arab ñuy wax ni al insanul munasib fi makanil manasib dafa naan moom ngeen di wax ci tubaab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut loolu dañ ko esek bu dee ci diine ji esek na bu dee ci li ñuy tuddee politique bi essek na al insanul manasib fi makanil manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diina ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diina ji bo demé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñame nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir chefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isoler fele dañ leena isoler fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom tok len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jite jakk jo xamni munuñu la fa jele sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la gëmul dara señ tubay maam waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ñu taxé la intégriste lolu bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jele pacifiquement waye xam xam rek ko fi jele nak deg lak du ko fi jele deg aw lak dong wallahi du ko fi jele xam xamako fi jele xam xamako fi jele jang ba xam xame top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke bi ko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am tiranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topon bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu mu waxon inna ma bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de inna ma bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayyi la nga dem inna ma bu istu mualliman lutax newul oustaz newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñing ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développer ab sénégalais di fukk bi ben way ñëwé samp ab société am yibra dégen lo ñëw na samp ab société am nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lowul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah kagn ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngenté mabbe alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures parce que société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbulel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbulé lol nga ko wara dimbalé ne ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak se forci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi niñi dawalé sotorak ko ci yoron sa auto bop doko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop doko dawalé nonu dawal sa xilu bakkan dor ko ci dodan dor ko ci sekous def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état ba kañ lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutique ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal anama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wote sénégal ab buxaba pour mu buxaba la ko ñu dakk ko lu mako fi jar Subhanallah. Li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone Seigne Touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xañew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran Seigne Touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ca Alhaji Mali radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alaji malik jangal sil mahassus alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñodi gor waye dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane moudou mbay cham tax duko ko def lo seigne moudou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir laayent bir ak sama mbokk etidjan yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jam yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bindul nga jamuma ma beug sa bakkan bubu nga jamoko yalla te bagn ko jamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séra seen tir jang soppi li fi ne jang ñi dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat feulé kenn sañu ko dakk bu xeye amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayé par wér école publique bi dal di yaq complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yaq la jangaletul ngeen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kagn ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun ala albirri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filer yeen etidjan yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etidjan yi gemni yalla amna ay gemni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu sen mbokum etidjan ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ak yow ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxo xajal ko bu seen mbokum etidjan ñewé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mune fafsaxo bu ci xajé xajal ko ci neena soko defé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatalal la momit so yaatalé sa mbokum etidjan pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewam jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna amuni sa mbokkam do nga mi nga bokkal nek muna amuni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel ma asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñu jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh amadou bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jaral sax séré sen tir baña lek wal tujawih batnaka nala jaral se xam xam nala jaral sere sentir baña lek fa laylaka sahar xam xam nala jaral nga tok ci pota lampe yi di jang guddi fa laylaka sahar fa ahti bila nisaay kul bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xep bul xecio mom dara wax ci bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngenté ya fatel geraw ya fatel dej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahti bila nisaay kul lak fa ahti bila nisaay kul lak seigne touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski djipsé wala korité ay ca ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandik lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul ko ko ngeen nangul ko ko té da ngeen waron politiciens bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñi wax sa programme bo ñu ko bëgge wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien dootu tek tankam université waye politicien bu nekk fexé na ba am fa ay farandom fexé na ba am fa ay farandom bu jaxlé rek daw ni len aji genn len lakata tal genn len lakata tal bulen ko nangou yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajj ci sagane ben étudiant buy sakko xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangeen ko sababu nusulu ay bi lu dara lul yonnati sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtaan ak ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip quraishi la doon waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci dinem ba tax mu sagale ben étudiant buy wut ci xam xam ñu nan ko abdullah ibn ul maktum abdullah ibn um maktum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak vip mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox jox ma ci yonentou sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala vip jar nañ ngay sacrifier ab étudiant beug don vip beug and ak vip jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangou ay vip ñew fofu di len sacrifier xañ len xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dan bay wallahi war nga ko respecté ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nangu microba gogu ñakki teggim gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnatu sallallahu alaihi wasallam da waxon ni xam xam hikma la loxo yoko fek naxantel ak borom ba récupérer ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupérer xam xam bi الحكمة دالة المؤمن أينما وجدها أخصها بل خولتي دوية ديجي كنك ماني بامو لسن تباقن تنهجو يين اتجاي atluk wala tadjar min matlabi fa afatu talibi an adjara jang len tibulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw nañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug te tek ko ci ala kitabu sunna def ko ci suñu wa rew bu ñu yalla mayé no atteindre suñu objectif yalla